o le tseleng o le mosebetsing o le lapeng o ntse o itukisetsa go ya sebakeng se itseng sa monate o le sebakeng sa monate gobane ke a tseba gore o ntse o kgona gore o ka tswa kgaga sebaka sa monate o nomamele tshebeletso ya lesedi a re ba gore nya re shebele metshemedi.